0: pika se die pika piki soe pika darga se die mu tuka pika pae pika mur khakiye mana le se jaye mahala pehla
1: andro chuthe pehli bahar duniya andar pehl har sarti je navatre nahi mel